Serigne Touba amna talibé lu massa laaj ne ko xana tuddu gi ñ may tuddu dé di tuddu keneen metti na la mu ne ko lool loolu rek ma défé ci naqari aduna yi serigne bi ne ko saa yu kër yi nekkee genn rek wax ji genn